Коль Израиль. Шалом айх унзере цугере. Ун брухим обоим цунох, а програм мир займендо. Брухим обоим л оттохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбу Чернин. Летоват мази нейно шо дломовин им идиш, а ви тохен кад сар шеле тохнит бы иврит. Пина миюхедет бамадора кавуа идише культур мозаик, Псифас Тарбута Идиш, Мукдешета Памла Шимон Шмуэль Фрук, Мешорер Хибат Сиона Шернифтар Лифнеме в Эсер Шанабе Одесса. Буносуаф Лехаха Цик Скира Шель Ируэй Тарбута Кшурим Ла Идиш Шеит Каймулу Ахруна в Ит Кайму Бакаров Бар Цену Агдуша в Кемуван Гам Шерей Роша Шана. Леора Ямима Нораима Мит Карвим נלמד בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, פתגם הקובע שחשבון נפש חייבים לעשות כולם, גם למדנים. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך.